tem wo mere kwa wodi die wie na se wonum ne enam yen seichi na se wehu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum